0: E a minha fronteira de trouxe para o fogo que liga. Já confundi a minha fronteira de trouxe para o fogo que liga.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, men menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du ikke det med jobben?
3: Det bare datt litt av meg.
4: Har du hørt sånn tull?
5: Karl,
4: ja, nå har dere fått meg til å skulke i jobben, og så skal du bare stikke av.
1: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan jo ikke bare forsvinne, vil.
6: Skål da. Skål da.
4: Vær sånn som modellene.
7: Nei, men gi dere da. Skal du bare gå nå, alt?
8: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
9: Er ikke dere også det da?
8: I fillerne må være ganske strev sånn til å være monke.
9: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.

0: Hjemmefronten er sitter og ser på folkelivet. Det er ikke ofte hjemmefronten som ser på folkelivet.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun er syk. Ja, hun ligger i sengen, hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du for det med jobben?
3: Det bare datt ut av meg.
4: Nei, har du hørt sånn tull?
5: Carl,
4: ja, men...
5: nå har dere fått meg til å skulke jobben, og så skal du bare stikke av.
4: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan vel ikke bare forsvinne, vel?
6: Skål da. Skål da.
5: Hva er sånn som modellene?
7: Nei, men gi dere da. Skal du bare gå nå, alt?
8: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
9: Er ikke dere også det, da?
8: I fillerne må være ganske strevsomt å være monke.
9: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.